तै हर के नाम की तुम ऊपर साम। जहाँ त्रिखा मन तुझिया करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै। भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबिकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर नाम जप हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग। हर का नाम जन की वड्याई हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत का शनाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन को आप प्रभदीना। हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर ना जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे। पार जात्यों हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग भागी पाइय संत की सेवा नाम त्याइय। नाम तुल का शवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मधि फिरया। अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमें बहु रतना। शरीर कटाए होमें कर राती व्रत नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवै महा उदास्त पीसर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण कनिक अश्व हैवर भूमदान। न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन। निमुख निमुख कर शरीर कटावै तो पी होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुट्टै गर्भ गुमाना मन ते हुट्टै। सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै मन ते कबू न बिखिया टरै। जल तो वै बहु देह अनीत शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत स्याणप जमका भाव व्यापै अनेक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै। भेख अनेक अग्नि बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजै। छूटस नाही उपयाल मोह व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजन की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै साजन की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्ट साजना। पेखै सगल सृष्ट साजना दुख सुख सुख दुख जन सम दृष्टिता। नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्तन को तन तेरु नाव निथावे को नाव तेरा थाव। निमाने को प्रभ तेरु मान सगल कटा को देवदान। कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संगा प्रभ राते।
ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉੱਦਮ ਮੈਂ ਉੱਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆ ਨਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਜੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿੰਤੂ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਜਹਿ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਗ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ, ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ ਹੈ, ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸੈ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਪਵਨ ਪਾਵ ਕੁਮਲਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ, ਨਾਨਕਾੜ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ, ਤਿਸਿਓਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਤ ਪਾਵੈ, ਤਾਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਤ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਕੁ ਅੰਦਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਥ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋ ਵੰਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਦੋਖ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਬਸ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਹ, ਨਿਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੀ ਤਰੈ ਅਥਾਹ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ, ਸੁਨੰਦਾ ਕੈਸੀ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ, ਨਿਸਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਕਹਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ, ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੁਹਾਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਈ ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਪੀਤਰ ਬਸੈ, ਅਨੰਤ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹ, ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ, ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਇੱਕ ਪੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰ ਲੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਾਧ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖਤਾ ਹੂੰ ਮਨ ਮੂਠਾ, ਜਿਸ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਗਣਿਤ ਸਾਹੂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਾਹਰ ਸਾਹੂ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਾਹਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੇ ਸੇ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮੱਥ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ।
अनिक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरथ की छाया सुरंग लावै हो बिन सै मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहे होते अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेह ताको हाथ न आवै के हे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जुबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या उपसुप्रत करत गुमान अस्थिर भगत साधकी शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै है मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी सकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन ब्रिथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाव नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कशवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हो गंढ लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पे माने आपे आप आव करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानव सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहे असमाए जो सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए हमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसनाट पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै है तिसै त्या कतवर लुभावै है जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ ची दवत दरगह मान पावै नानक पद सेती कर जावे जय प्रसाद अरो कंचन देही लिवलाव तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जय प्रसाद तुझको ना पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद हस्त अश्व जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी मन तिसको कबहु ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत स तिसै त्याय जो एक अलख है ना इहा उहा नानक तेरी रखै जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात सो प्रभ सिमर
ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਿਖੇ ਬਿਸਮਾਦ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ ਹੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਹੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸਹਿ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸੁਰਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ